menghormati orang tua, membantu orang lain, dan maafkan orang yang menyakitinya. Kedua, ajarkan akhlak Nabi melalui contoh nyata. Anak lebih belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ketika orang tua berkata jujur, bersabar, meminta maaf, menyayangi sesama, sebenarnya orang tua sedang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketiga, biasakan anak kita bersolawat dan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat bukan hanya bacaan di lisan saja, tetapi bentuk penghormatan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.